avale le le le sosongi a fa pe fo tato te mata mata e TV I le vaenga le vaia I le customs e si akina ato si akina tangata I o mai mo atu mai New Zealand po mai fafo e fa vea I mai la ia tai fau o tai fau la ia wo umona o uina I le manongi I manongi e se o vai la au sa o fala au sa o pauta sa mea fa pena o mea ai o mea fa sa ina I e au mai tonu New Zealand o tai faula ia wa uma ona kolengi ma mai lato I loa manongi e se ia a tato o mai fo ila mai sa moa ma e o atu tai fau e, e sosongi ia o le lei o le sosongi e tai fau ia e maua o mai Poani mea o ngā ngā mai tino tangata, poani mea leo te tauna au mai, o au mai po whiona nā ai tonu ato pa uma mea umana, e maua lava, ona o lelelei o lea o aoina. Ma lelelei o lea whaangaina o lea o ngā o tātou taifau, whaangaina pa tino lava. O le mea ngā sue sue inga o le customs, a o mea la ia mō sue sue inga o ngase ngase. E whaangaina la o le sosongi fo I la a le taifau. Wo uma ona oina, wo uma ona taitai, wo uma ona whapepaina mas ia o lo whaia la le research le a si vaenga le ta o le canine medical detection. E yelo la to ofisa I Moskio le mea na yele Invermay le research lab I Moskio. E yelo la la to lo la to fale ma la to ofisa. E yei taifau. E a oina e yei fo ila le au whainga luenga o to telo to mai tai. O se mata inga oka se wa uofo ai le ili le lei ma le lava le ono sai o e a oa oina ma taimi o e e a oa oina a wale le tausia ma le faavasenga ina ma le faasino ina lea a wā o le ngaluenga e fai faatasi ma le tangata e taita ia taifau ma le taifau lea. Mō le sosongi, mō le manongi ese ese, wai mā losi la walo lato isu. E sosongi mea ese, manongi ese ese uma, e le mawhai e tātou nei, ona sosongi. O le lato research la lo whai, o lato su esu enga la lo whātu, o lo whāpitoa le taimi nei. O le kānesa leo tamaita ili ovarian cancer, le kānesa lea, whāpia foila le bao cancer mō tangata uma. E mana o mia la ni samples to low o le whea au lata. Pe, a e wha bela e te e o atu ili mai e fesili ai mai tala tala no I ai. O lea ona ufa alongo I ai I ta I fau e mawhaia ona sosongi I a whea au lata pe ele ka nesa leo ta mai ta I pele ai. Tata noi ai, o le sifoi mea, e mau fo ilai lungo o le so e so inga wha aten kolosi, pe a wha pe e tai pe ale canine medical detention. Ona e tala noa lea ma e tali fisili. Ona mawai lea o e te, e tu ulo, e avelo, fe au lata tu ulo, e fai e so e so inga. E mana mia la ni samples, pe se ato se varu se lau, e mana mia la vale e se e senga o tangata Pasifika, o tangata Maoli, o tangata New Zealand, o tangata Filanu, lanua I uma o tatou atu no ese ese. Ina ia lelei ai, e te lei ai le atuanga o le whaavasenga ina mosu isu. Enga lea, e le tuia se tui, e na olo whaulata lava, o na avela ia lea e su isu e taifau. Ia, o na ilola ia lea, ioe. O lo iai, por fa, o na failola, iho isi su esu enga, ma isi fawasenga ino le tausinga, oe marasavalinga, oe pea fapea mai, o la e positive mai, ai ale ai, ia, e mawale file mu ya te oe, au le si fo ime, e fe so soa ni, ele su esu enga lea, ina ia mawhai ona au maia mai le faleo su esu enga. Ile avea lea mō le, o se tasi leo fastepu, mō su e su e ngā wha le kānesa. E tele kua ngā kānesa ese ese, a o le kānesa mō mua lea o wha patino. E su e su e ta I fau, mō le taimi nei, ai le io o atu, I le au ngā telinga, le au telinga o su e su e ngā, o ngā se ngā se o le kānesa ese, I tutonu o whale mai, mua tangata ma mai e tātou.
Ia lo so so